0: Chinacho, unha misión que causa irradio de Manawaseta. Soctapacha o Sazunca, AM, Watch NMP.
1: Y 23.